Vukanović posjetio Srpsko kulturno društvo Sloga u Vićenci. Delegacija Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, predvođena direktorom Vladimirom Kokanovićem, posjetili su Srpsko kulturno društvo Sloga u Vićenci, gde su obišli prostorije udruženja i razgovarali sa rukovodstvom o daljem jačanju saradnje, očuvanju srpskog jezika, kulture, identiteta u Italiji. Tokom susrete istaknut je značaj rada naših udruženja u dijaspori, koje godina predstavljaju oslonac srpskom narodu i mesto okupljanja zajedništva i negovanja nacionalnog i kulturnog nasljeđa. Upravo za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu nastavit će da pruža podršku organizacijama koje predano rade na očuvanju srpskog identiteta i jačanju veze sa maticom.